0: हेलो
1: हेलो,
0: आज्ञा नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम। मुझ दोलगोविंद मिश्र सुलेगा किरुरा ब्लॉक झारसुगुड़ा जिला।
0: हाँ झारसुगुड़ा कहते तो
1: हाँ
0: आओ झारसुगुड़ा रे हालचाल केमती अच्छी?
1: हाँ हाँ सब ठीक अच्छे मैडम। बर्षा तो होगी आओ।
0: वर्षा होची?
1: हाँ टे 12 बजे टे बर्षा टे छाड़ी छी।
0: আচ্ছা সত কইলে যেতেবেলে খরা জোর হউথলে আপন টিকে চাহুথলে না না টিকে বর্ষা হই জানতা কি বলি?
1: হ্যাঁ সত কথা।
0: আ বর্ষা হউছি আ মনে দুঃখ করিবার কিছু নাই।
1: নাই তো মন দুঃখ তো করুন মু কোন কই মন দুঃখ আজি কাই কি না আমকো আমকো ম্যাডাম বর্ষা নিয়াতি জরুরি কাই কি না আমর আমরে পটে গুতে গুতে হি চাষ হুয়ে ধান চাষ এটা মানে খালি এক এক ফসল দুই ফসল হুয়ে নি ধানটা।
0: আচ্ছা আপন কোন করন্তি ভাই?
1: মু ঘরে পূজা পাঠ করে ম্যাডাম।
0: আচ্ছা পূজা পাঠ করন্তি?
1: হ্যাঁ পূজা পাঠ করে। এটা আমার মানে 17 তারিখ রু গোটে বুর্লারে চণ্ডী পাঠ হোলা সেটা সরলা 20 তারিখ সন্ধ্যারে। পুনি 21 তারিখ রু আমার সুন্দরগড় আগরে গোটে বড়গা জায়গা আছে সেটি গোটে পূজা হয়। সেটা কালী পূর্ণা হতে হব
0: মানে আপন যাই কি পূজা পাঠ করন্তি সেঠি নাই কি?
1: बहुत
2: बढ़िया काम कले आपण आमको फोन कले। तबे भाई गोटे प्रश्न पचारिबे। आमे तो बर्षा दिन को अपेक्षा करी थाउ बर्षा भी मौसुमी अनुसार आसे। तबे बर्षार जो पानीटा संरक्षण करबा को आमको सबुबेले निर्देश दिया जाए जे पानी संरक्षण न कले आमे जलर अभाव देखिबा बोली। आपण माने केबे के जल संरक्षण करिछंती कि?
1: हां मैडम आमर जो आमे जो जेते बर्षा होची आमर जेति गुटे आमे गुटे माने गुटे गाढा दे करिछु।
2: हां हां
1: से गाढा रे पानी जो जे रहे साडा को बांधी दी रख जेते दिन पर से पानी सेति रही पाबे।
2: हाँ सही पानी टा माटी तल को जाई कि जलस्तर वृद्धि करिवो।
0: कोठी करचंदी आपण सेटा घर पाखरे?
1: नै घर पाखरे ना हम खेतर पाखरे।
0: खेतर पाखरे करचंदी माने माटी रे ही करथिबे?
1: हां माटी रे।
2: बहुत बढ़िया।
1: आ तापरे हमर हमर घर बाहर मैडम गुटे कुवाटे भी अछि हमर घर सामने गुटे कुवाटे।
2: हां আজিকালি মানে সরকার বি প্রোৎসাহন দৌচন্তি আউ বর্ষারে ছাত উপরে যে পানিটা পড়ে সেই পানিকু বি সংরক্ষণ করিবা পাই বলি।
1: সেটা যে পানি পড়ে আমি তাকু কোন করু সেটি যে পানিটা পড়ে না গুটে বড় গুটে ড্রম তে রকি রকি দাও সে ড্রম রে পানি পড়ে।
2: আচ্ছা পরে আপন তাকু ব্যবহার করন্তি?
1: হ্যাঁ ব্যবহার করন্তি।
2: কিন্তু মু যে কহুচি সেটা হচ্ছে যে যে ছাতরু পানিটা পড়ে সেটাকু পাইপ মাধ্যমে আমি মাটি তলে তলকু পঠাই দেলে সেই পানিটা সংরক্ষণ হইকি রহি যায়।
1: हाँ
2: बुझु आपणकर ब्लॉक रो अधिकारी मानक सहित कथाबार्ता करंतु से माने माने सरकार प्रोत्साहन भी दियंती साहाय्य भी करंती।
1: हाँ नहीं नहीं मैडम से जो कथा कहले सेटा मोर मोर मन को पाउजे एटा टेक्सी राइड कथा कहू सेटा को सिंपल करले तो सब बहुत बड़ बोल हो।
2: हाँ पृथ्वी को रक्षा करबा पई हम को ए सब करबा को ही पड़िबो।
1: धन्यवाद मैडम।
2: अपन एथरो गीत कहू तो कोन सुनिबे?
1: कोन कोन में भगवान फिल्म रो दुनिया बनाना और बना के चलाना।
2: ठीक अछि आमे अपन को पसंद रे गीत टी सुनि दउछु।
1: डेडिकेट कर देबे?
2: हाँ कहू तो
1: ডেডিকেট করে দেবে আমার ব্রহ্মপুর যেতে বি উপস্থাপক উপস্থাপিকা জগতঙ্কু তারপরে কর্মকর্তা মানুষ তারপরে মোর দাদা মুরলী প্রসাদ কর বিহারি লাল ভোই মোর মামু সুবল সাহু পণ্ডি বিজেপুর তার প্রশান্ত প্রভা কর আও।
2: আগে আমি সমস্তঙ্কু আপনকর সমস্ত বন্ধুঙ্কু ডেডিকেট করে দউচু।
1: সমস্তঙ্কু ডেডিকেট করে দেবে আর সমস্তঙ্কর সলাপতরে ফুল সমৃদ্ধি হউ।
2: নিশ্চয় নিশ্চয় রইল ভাই নমস্কার।
1: নমস্কার মাদাম।